0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Bieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Bieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 90.4.

0: Alegría de vivir, Pramín. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz.

0: Alegría de vivir, Pramín. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Nos controles técnicos está Marcos Villar, falándoos unha vez máis Bieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar un variado de música celta, chamada Música Celta. Imos escoitar varias propostas musicais. Comezábamos co grupo americano Gaelic Storm, o tema de Broadcast Races, e imos continuar co bretón Eric Marchand, recentemente falecido. Imos escoitar deste magnífico cantante bretón o tema Benny Bella War Armen.

0: Boas, saúdos, son Nonito Pereira. Quero decir a todos os seguidores deste espazo musical, onde en cada programa o alento da música fainos voar polo oceo dos sentimentos, que o pasen moi ben e sempre na compañía da boa música.
1: Continuamos con máis música celta. Estamos a escoitar diferentes propostas. Os escoceses The Silencers tocan e cantan esta canción chamada Will Mountain Time.

0: UK Glasgow, thank you.
1: Hola, son Guadi Galego, un saúdo para a audiencia de Un Mundo de Músicas e que a música galega rompa con todas as fronteiras que aínda ten un bico.
2: Pues aquí continuamos en Un Mundo de Música, seguimos con máis música, de novo voltamos a Bretaña, da man da banda EV, e imos escoitar este tema chamado Le Mois Noirs.

0: Hola, somos Paulo,
1: Ramón de Ofiusa.
0: Un saludo para
1: Un Mundo de Músicas.
2: Pues seguimos con máis música celta. De novo continuamos na Bretaña coa banda Wicca Wack, e o tema chamase Unhand Glass.

Fino, Manuel, queda Ramón, o dúo dinámico. Estamos agora cos Everly Brothers, de verdade que eran irmãos, Don, Phil, e teñen unha colección de éxitos moi, moi importantes, moi recoñecibles, que foron tamén versionados por outros artistas. Por exemplo, All I Have to Do is Dream.

Un fermoso tema que tamén recibiría unha versión de Shirley Bassey coa súa portentosa voz. Un programa dedicado a dúos que daría coxo sin que soaran Simon and Garfunkel, The Only Living Boy in New York.

Simon and Garfunkel, dúos este fin de semana, primeira da tempada radiofónica, primeira de setembro en Radio Voz. Outros que están de volta, Pecos, Pedro Javier Herrero, háblame de ti.

ambos temas máis lembrados de Pecos, avanzamos dos 70, de finais dos 70, primeros 80, para recordar a Danny Hall, John Oates e Man Eater.

Ets así un pecado que non estivesen os Pet Shop Boys ata aquí, o primeiro programa da tempada radiofónica que quixemos dedicar os dúos en homenaxe a Ramón de la Calva, o 50% do dúo dinámico que nos deixaba pois hai máis ou menos 10 días. Ímonos con Steely Dan, un dos dúos máis exquisitos, Walter Baker, Donald Fagen, este Pec, graciñas polas coitas, saudos de Félix Jorquera, ata vindeira fin de semana.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 91.4.

0: unha xente dunha edad madura, pero non vello, porque eu teño 92 anos e ainda non son vello.
1: O sea, vello son as cousas, as persoas son maiores ou añosas ou así, pero vellas non. Vello son os obxectos.
0: Pero eu son vello. A mí a palabra bueno. de vello gusta moito, non?
1: Porque
0: parece que...
1: A mí depende de como se diga. Depende de como se diga.
0: Que un desprezo. Mira, esto, con respecto a...
1: Contanos.
0: A situación que hai unha gran preocupación, que é bastante normal, pero decías si o outro día había un relato que era razonar, non? Si non razonamos, non somos capaces de dominar nada. O que hai en este momento, xa houve noutros tempos, de outra forma, si lemos o Antigo Testamento, xa miramos tremendo. Na Edad Media, queimaban as mulleres porque eran bruxas. O sea, hai cousas tan tremendas que hoxe ainda non chegamos a eso. Espero que non cheguemos a eso, ¿no? Pero, por que razón nos non razonamos? Por que razón decimos os políticos, todos son iguales? Eso é tremendo, non pode ser. Temos que facer un razonamento. E que pasa? Que cando foi da transición, máis ben, unha transacción, eu ainda estou lendo agora, releendo, a Martínez Inglés, non? Cos casos de 23-7, non é iso que veu despois e tal, non? Este onde era ainda vivo, é un ainda máis novo que a mí. Isto, coronel de Estado Maior, cando foi todo aquilo, non? Entón, este que algúns libros que paga a pena leelos para mirar as circunstancias que se pasaron. Pero o que eu viví, cando se fixo, bueno, morreu Franco, a transición, que tal, todas aquelas historias que se conoceron despois, que se conocen, bueno, conocen as personas que nos dedicamos a meternos neses temas e a vivirlos, ¿no? Pero o que non nos enseñaron foi a razonar. O que nos dixeron, bueno, salimos da dictadura, agora xa somos nós, agora somos ricos, agora tal. Pero nadie que diga esto, que teño deberes. Todo el mundo dice que tengo derechos. Una dictadura ten os dereitos, e os deberes están no seu pueblo. Nunha democracia, eu digo, a Constitución, e debíamos de leela con sentido crítico, e debatila. A soberanía de los españoles reside en los ciudadanos de los cuales emanan los poderes del Estado. Siendo así, si razonamos eso, que son muy pocas palabras, pues lo que te comentabas ese día, ¿no?
1: Sí.
0: ¿No? Alrededor de una mesa, un grupo de personas con sentido común, que queiran razonar, se puede llegar a mucho, puede llegar a entender o porqué de muchas cosas. Entonces, si daquela no nos enseñaron a razonar, pues tenemos unha debacle que non é que o seu pueblo este polarizado, é desorientado. Hai unha desorientación tremenda. E isto non o digo eu, dixo Naciones Unidas. Eu teño outubro unha relación con do ano 2014 con Pablo de Grey, unha relación de memoria, claro. Isto sobre os dereitos humanos, non? Entonces, porque España, cando se fala de dereitos humanos, é unha coña. O artículo 10.2 da Constitución de Dereitos Humanos non se leva a cabo, non se cumple. Por eso digo que leer a Constitución con sentido crítico, hai moitas cousas boas, hai outras cousas que non se teñen sentido, pero si se debate, si se chega a algo, si se chega a entender, entonces razonaremos de outra forma. A din quen me enseñou a razonar? Ano 1949. 13 de octubre, clase, Escola de Artes e Oficios, clase de Geometría e Trigonometría. Eu xa traballaba, tía 15 anos. O profesor que nos deu pasou dicindo que, además de las materias que voy a impartir, voy a enseñarles a razonar, porque España tuvo una guerra cruel por no razonar. Bueno, efectivamente, eso a mí quedoume pois metida na cabeza, pero despois, ao largo da miña vida, que siguen estudiando unha serie de cousas, pois hai, ademais de razonar, hai o conocerse un a sí mismo. E ser, é unha materia